0: στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
1: Με αρχή χασούβα, απέντσιν χανιφτσά μπελεβανόν.
2: Και εν ברוך השם עכשיו בשיקום, הדס הר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
1: אבל הוא אמור לו, לפי מה שאומרים, הכל בסדר?
2: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
1: מספיק.
2: אבל עוד יחזור בזאת השם להילחם.
1: שיהיה המון רפואה שלמה.
0: תיקן איתו ישראל שלו ליבנו. איתו קטרסי. בני שפוליס יחוריה, כשקוטוני, אמחוס. היא הפלוס תוס לי, פיגת פריסה שקוטוסמן. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το καταλληλότερο. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.